Samuel ni fui tai o fou. Ia le fui sa o tou whaafunga mai. Ia sa si o pō kalame. Masani fui tai o sa te tasi o le apa atu. Le ua mai atu. Ia le fui uo o mai le tātu pō kalame. Lei o le maam la maola. Ia e tau tua atu fui le kare si asfitu. O le toi fia mai Wellington Samoa i Pōrua. I lalor te inga le sunga le whaafinga inga ia pasta Henry ngu pō male e kare si a. Ia e fia fia fui le tai o fou Samoa e whaafile atu lo malei fo mai. Whanunga le lei e mai le tua. Tātou te vi ia ma whaafitei ei pēa le lofa maleanga le lei o te tai o le tua nefo i tai o fau ma le nei asu fau. Ia ua whaasopo lo mai ei lo tō soi fua mo lo maa uaona i lo nā lofa ma lo nā anga le lei. Velo leo whaimusu fau lo tātou fai launga le nei tai au sunga to ina am soe ni lem. Ia e whaafilo ea tu maofalo whaantu sa moe lo malei fo mai i ta maam tina mātutua. Ia e maise fau le lo loa, e maise fau o alo mo whanau. Ia e maise fau tātou wompa anga o ea lo mwhai una maa malama le tātou ngangana o lo mwhai una maa hua mai la tātou pōka lamele nei ole maa malama ola i tae o sante tasi. Ia e fe fie o falu fatu ma fata ala fatu mo tu u malava ile nei tae au. Ia ole tātou pōka lamele masani fōi ia amtalia la fōi le tātou wasisinga i maota ngase ngase ia matono to oise ia telava fōi tātou te fia fea i paiantua ia lo fuanga ma whamaisinga tātou kalamasani o asisinga ia o na tauwalunga fo ile ise upu fol folo mai e fiong pa ia le tua ia e mai alau mlei fo mai sa mo le vi inga le tua a te li mai ia o na tuinatu leo tātou asisinga ile le tae o

ai ona maua mau i mai o le soifanga nei ia moli atu ia alofa ana ia mai le tātou pōkalama nei o le māmala maola mo o te umalawa i le nei tai au tau ina ia a penanu soso ane atu ia nganga o le tua ia o ia lava o le forma isin ia te otou i le maftianga o le tino o lo mawai i whapena o na whaamalo lo antu e le tua o to umalawa i le nei tai au mseo se tansi o lo o fia maua le fsoswani ta ua ia le whaamtalanga la fionpa ia le tua to seo isai am tau pe wha suma tansi o maue masani an tatu te whaanongrong fa mail whaamtalanga fionpa ia le tua al perfeta a wa i owa lo o tua o leen ua tau fi ilo lima tamatau o le ua fai atu ia te oe aua e te fefe o au o te fisoswani ia te oe ei teime o mai maafitianga ma fai ngata o laulanga ma le soifuanga ia ai te tonu Samoa ia e le aise me fai ngata i le tua le fa maila fiongpa ia le tua o pe ona fa maile perfecto isaia aua tātou te fefefe ma mā te tau o ia nā te fesoso ane ia te tātou tauina ia pa iantu a aufa a mālo lō le tua iantu tō o malawa i le nei tai au whafunga malivi inga le nei o le tua e mo molia tua ia lo whaanga o le tātou pōkalame mo o tō.

Tawia upon a levy inga, be on a tanto fat no longer ni tayo, money ma fat maoni, ya, twin hatu a tanto avenga, the foot or santa cariso, ya, oa lava finga tama fat fitauli, ya, oia lava efeso, so ani ya te tanto, ya, tanto te, fiancea, a fair ila tanto was a single in a, ya, ilanto uma lava lo tono lo to ese. Falpui pui mai man tu antu o to uma lava le nei tae au ia atonu fo e itai me tātou te manatu ai i whaingatā ma wha au so songal fili ia mau tātou te vai vai e i te lo taimi ia e lei se me whaingatā i le tua tona vea fo i tono ia nau whanga e to e fo tua iai ia langona man manatu man maa fufau ia ne e whapena ona i eise lumanae le lei o le soi whanga lo tātou iai ia le ngate tono to ese po le falpui pui ia e manatua fo le nita e au nisi o lo a feo tātou tu ainga yao pon sa o fa no no ye tawina pa ya tu au fa ma fan fan o le tu malona file mu ni se o tan tu ainga lo ya i maftiang al soi fuang ina onda o ma maftang mo tsi ya al malimo le oti ya ma tu talo ma mana tu an tu o umala vol ni ta ya ia e ala le tātou pōkalamile nei o le māmala maola. Tau ina e whapenaan fisoso ni atu le tua